Samba Kumba Ali wi welkide bande o watende no feewi o wi o wadde départ bande he 5000 francs hanki demin joodi do nde kanko Hamid Dia o yejjitanimi so bande o faam wallahi manan ko balmi dan min ciilara la funti ko gonga.

Bani Hashim Imam Al-Quraish Tanu Meldat Ogongo Ulu Widi Al-Hajji Sidi Muhammad Sarif Tursan

oltami yavari mulu varu ki rasulne ole duani va jit ja karla ke ko kon sala minimal amun varani do varat ketu ga rasul duani yar bagalami ingaina tukani yar bagal

Samba Diarra Mamoudou Sène joɗine banda fumu kileta walla banda sisi en jejjitta ceerno Aliou Moussa mbiyam aussi ay mi wima saare ceerno yo ñagane Allah a tawi koyngal tubu ndu sorti ya ajuma biyam sisi sawande albarka bi timo bi

Maribon fa Allah woné aduna so na kudda. Allah sara yuni kadi bo hucir funang bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Babinun futuro be ngare mana enna jasi punari bi jasi punari so winan bi ngelo mali koni wel ko bali bi ala kunu da bende ci sharif tude o wi to bo ko bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba hawit subaka tan ba hucci funage baba fi bi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan